0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: नबी हक। अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتقوا فتنة اور بچو فتنے سے لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جو نہ پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے وَتَّقُوا اور بچو کس سے بچو فتنتن فتنے سے کون سا فتنہ یا فتنتن کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے اب اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں مثلا انسانوں کی طرف سے بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے مثلا بعض انسان بعض دوسرے انسانوں پر تسلط جمائیں قابض ہو جائیں مثلا ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائیں یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے یعنی آزادی غلامی میں بدل جائے دوسری قسم آفات سماوی و ارضی ہو سکتی ہیں بارشیں طوفان زلزلے مختلف قسم کے دھماکے آگ یعنی وہ بلائیں جو آسمان یا زمین سے مصیبت کی شکل میں نازل ہوں بیماریاں اسی طرح فتنے سے مراد نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریاں بلکہ روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو برائیوں کے کثرت سے پھیل جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں تو بچو اس فتنے سے یعنی اس برے انجام سے مراد اس سے کیا ہے یہاں فتنے سے برا انجام اس برے انجام سے بچو جس کا خمیازہ پھر تم میں سے صرف ظالم نہیں بھگتیں گے بلکہ وہ سب کو پکڑے گا مثلا اگر کسی قوم کا تسلط ہوتا ہے دوسری قوم پر تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پھر چند فتنہ پرداز لوگوں پر ہی اس کا اثر ہو بلکہ پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی اسی طرح جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے لوگوں کو جا پکڑے وہ نیک لوگوں کو بھی بیچ میں دھر لیتی اسی طرح اگر زمین سے کوئی وبا پھوٹتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر صرف برے لوگوں کو لگے اور نیک لوگ بچ جائیں یا اسی طرح اگر کوئی برائی پھیلتی ہے, یعنی فتنے سے مراد برائیوں کا عام ہونا بھی ہے, تو یہ برائی پھر صرف چند گھرانوں تک رہے گی اور نیک لوگوں کے گھر اس سے محفوظ رہ جائیں گے؟ نہیں, وہ ان کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گی اور ان کے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پھر. اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا, بچو. کس سے؟ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جو تم میں سے صرف ظالموں تک ہی نہیں محدود رہے گا. اس کی تفسیر میں جو عموماً مفسرین کا رجحان ہے, اتنا اس وقت یا یہ عذاب اس وقت کسی قوم پر آتا ہے جب ان کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے دور کرنے والے یا برائی سے روکنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. لحد کے ذریعے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اپنے اس فریضے سے غافل ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو, ورنہ برائیوں کے عام ہونے کی شکل میں ان کا جو وبال ہے یا جو نقصان ہے اس سے تم سب متاثر ہوگے. مثلا حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو بکر نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں. صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں, جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر رکتے, تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں, اوپر اور نیچے والا, اور نیچے والا اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں, جس سے اوپر والے تکلیف میں, تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار حصے میں سوراخ کر کے اس سے پانی حاصل کرنے لگے اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں, تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا اور جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے. تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ بے حس ہو کر بیٹھ نہ رہے, بلکہ چاہیے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے اس شخص کو روکے. مثلا وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اسی وقت پکڑیں گے کہ جب آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طاقتور ہوگا. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے وسائل, ایسا ذریعہ, ایسی کہ آپ کے, اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کسی اور کو اس کی طرح متوجہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو فَبِلِسَانِ، اپنی زبان سے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ دل میں جو برا برائی کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. اب اس میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی، یعنی استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور آپ جا کر قاتل کا ہاتھ پکڑنے لگے اور وہ ایک گولی آپ پہ بھی برسا دے تو یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے قتل کا کلچر ہی ختم کیا جائے، ایسی کوششیں اور ایسی تدبیریں کی جائیں کہ جس سے قتل کا رجحان ختم ہو. مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جاتی، دوسرا طریقہ وبا کو پھیلنے سے بچانے کا کہ آپ اس سے پہلے ہی ایسے میئرز لیں کہ جس سے وہ وبا نہ پھیل سکے، جن کو احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے. ہم مسلمان عام طور پر سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جمع ہو کر ایک بڑی مصیبت بننا ہوتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی سے روکا ہے. یعنی برائی کے منظر عام پر آنے سے پہلے بہت سے ایسے اسباب ہیں، بہت سی ایسی وجوہات ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان وجوہات کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ان کے سد باب کی کوشش کی. جب ایک ظلم ہو گیا تو اس کے بعد چیخ پکار کر کے، اخباری بیانات دے کر یا چند پوسٹر اٹھا کے یہ سمجھا کہ ہم نے ظلم کا سد باب کر لیا یا اس کا خاتمہ کر لیا. اس طریقے سے کیا وہ سلسلہ رک گیا؟ ایک کے بعد ایک شروع ہوا، بلکہ اس کو میڈیا میں پروجیکشن دینے کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے. کیونکہ اسلام میں تو یہ نا کہ جب ایک برائی نظر آتی ہے تو اس کو عام مت کرو، کیونکہ جو لوگ ایسے شر پسند ہیں وہ اس سے سب مزید برائیاں کریں گے. تو ہمیں کسی مرض کے سامنے آنے پر ہی نہیں رونا دھونا مچانا، بلکہ بہترین علاج کیا ہے کسی بھی بیماری کا؟ کہتے ہیں نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے. مگر ہم پرہیز کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے. بیماری کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو ایک سبب یا کاز بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے جسم کے یعنی کوئی بھی بیماری جو جسم کے باہر یہ پھوڑے کی شکل میں، آپ کا کیا خیال ہے وہ صرف باہر ہے؟ اور صرف باہر کا علاج کر کے، مرہم پٹی اوپر سے کر کے آپ اس کو درست کر لیں گے؟ نہیں، اس کی روٹس اندر، اس کے اسباب اور وجوہات اندر ہیں. جب تک آپ جسم کا وہ سارا جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، مریض کی آپ غذائی عادات کو نہیں بدلیں گے، اس کے انوائرمنٹ کو نہیں بدلیں گے، اس کے اور بہت سے جسمانی جو کیفیت ہے اس کریں گے، تو وہ باہر کا علاج کافی نہیں ہوگا. بعض بیماریاں کینسر کی طرح ہوتی ہیں، بعض اس سے بھی بدتر ہوتی ہیں، کہ جس میں پھر یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کو جسم سے نکال ہی دیا جائے. اور آپ نے دیکھو کہ جب روٹس پھیل جاتی ہیں تو سارے جسم کو بھی کاٹ کے الگ الگ کر دیں تو بیماری ختم نہیں ہوتی. تو وتقو جب کہا گیا، تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وتقو، بچو، پرہیز کرو. تقوی میں پرہیزگاری نہیں ترجمہ کرتے آپ؟ تو اس پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرو پھر؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرو اس بڑی بیماری کے سامنے آنے سے پہلے. یعنی اگر تم خرابیوں کی کرو گے تو بڑی. مثلاً آپ دیکھ بازار کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس کو، مچھر پلتے ہیں اور پھر ملیریا پھیلتا ہے اور لاکھوں لوگ مرتے ہیں لگتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ڈھیر وہاں پر کرتے جس سے یہ سب خرابی پھیلی. یہ کلچر بہت عام ہو گیا نا کہ جب کوئی، اور پھر ہم ظلم کے خلاف بولنے، بول کے چند بیانات دے کے پھر ہم ہی زندگی میں اللہ کی کتاب میں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہل تلاش کر رہے ہوں کہ اندر سے ایسے فتلی.

شکوائے ظلمت شب سے تو کیا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ لوگ رات کا اندھیرا کرتے ہیں, ڈا کیوں ہے, اور کچھ لوگ اپنے حصے کی شمع نہ ہے ہمیں بلکہ لیے اپنے اپنے حصے کی. کمل کا پھول جوہر یا گندے تالاب میں کھلتا ہے, یہ گندے تالاب میں پھر یہ کمل وہاں اکیلا نہیں رہتا, جلد اور گندگی چھپ جاتی اور خوبصورتی آ جاتی ہے. پھر یہ خوبصورتی صرف پہلے کمل سے شروع ہوتی ہے, یعنی ایک سے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. کسی بھی اچھے کام کے لیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب بہت سارے لوگ ہو جائیں تو پھر ہی شروع کیا جائے. اگر کسی اچھے کام کے لیے آپ اکیلے بھی ہوں تو بغیر انتظار کے شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی کوششیں سارے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں. سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان انفرادی طور پر کوئی ایسی جگہ نہیں تعمیر کر سکتا کہ جس کو وہ معاشرے کے اثرات سے بچا سکے. ہم انفرادی طور پر کسی جنگل میں نہیں رہ سکتے. جب تک ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے تو محض اپنی ذات کے بارے میں سوچ کر خوش ہو جانا کہ میں بہت دیندار ہوں, میں بہت نیک ہوں, میں بہت پرہیزگار ہوں, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی چوری نہیں کی, میں نماز پڑھتا ہوں, میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, تو یہ نیکی کافی نہیں. اگر آپ نیکی کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی برائی نہیں کی تو یہ نیک ہونا نہیں. اسلام نیکی کا کیا تصور دیتا ہے کہ محض اپنے لیے مت جیو, دوسروں کے لیے بھی جیو, صرف اپنے بارے میں مت سوچو, دائیں بائیں بھی سوچو کہ وہ کس حال میں ہیں. اور جب تک تم سارے معاشرے کے لیے نہیں سوچو گے تو تم بھی ان مصیبتوں سے بچ نہیں سکو گے جس میں معاشرہ خرابی کا شکار ہونے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے. مطلب امیجن کریں, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا کہیں ایسی جگہ گھر بنا لیں کہ جہاں کوئی برائی دخل انداز نہ ہو سکے؟ نہیں ممکن. ہمیں کہاں رہنا, اس معاشرے کے اندر رہنا. اس معاشرے کے اندر ہم صرف خود نیک بن کے نہیں رہ سکتے. اسلام میں صرف افرادی نیکی کا کوئی تصور نہیں, اس میں یہ ایک فریضہ ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. صرف اپنا ذمہ دار نہیں, اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے, اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے, اپنے ہمسایوں کا ذمہ دار ہے, اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذمہ دار ہے. اور یہ ذمہ داری کسی ایک فرد کی نہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ ذمہ داری صرف امام مسجد کی ہے, یا چند مولوی حضرات کی ہے, یا چند علماء کی ہے, یا چند افراد کی ہے. نہیں, ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں دیکھے کہ اس کا کیا رول ہے, وہ ان بڑے فتنوں کے سد باب کے لیے کہاں فٹ آ سکتا ہے. جیسے ایک گاڑی میں سارے ہی پہیے نہیں بن سکتے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے کیل کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی. تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے خواہ ہم ایک کیل کا ہی کام کیوں نہ دیں, لیکن اپنی جگہ پر اس کیل کی ذمہ داری بھی اہم ہے. سب کو ایک جیسا کام نہیں کرنا, لیکن ایک ٹیم ورک اور وتواصو بالحق وتواصو بالصبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اپنی خیر و عافیت چاہتے ہیں تو ہمیں لازمن دوسرے کی خیر و عافیت چاہنی. کوئی شخص صرف اپنا خیال رکھ کے خیر و عافیت سے رہ نہیں سکتا کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ میرا گھر تو محفوظ ہے, مجھے اس سے کیا پرواہ کہ دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اگر آگ کہیں ایک جگہ لگی ہوئی ہے تو کیا دور کہ وہ ایک دن چلتے چلتے آپ کی کٹیا تک بھی پہنچ جائے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل کی صفائی سے. اور محض اپنے دل کی صفائی نہیں, پھر ماحول کی صفائی بھی چاہیے, ورنہ آپ کا دل بھی صاف نہ رہ سکے گا. ماحول جو کچھ سوچے گا, جو بولے گا, وہ آپ کے کان بھی سنیں گے, وہ چیزیں الٹیمیٹلی واپس آپ پہ بھی ریفلیکٹ ہوں گی. آپ کے ذہن میں ایک نیک مومن انسان کا تصور کیا ہے جو کسی حجرے میں بیٹھا ہوا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے؟

ہے، کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا. اسلام میں یہ تصور ایک ادھورا تصور ہے. اسلام میں نیک شخص محض اپنی ذات میں نیک نہیں ہوتا، وہ خیر اور بھلائی کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچے. سب آپ کے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ آپ لوگ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پڑھ کر اپنے ہی کتابوں میں لکھ کر اور بند کر دیتے ہیں. اگر آپ صرف اتنا کریں کہ ہفتے میں ایک دن نکال کر، اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی تو صرف، یعنی کوئی نصیحتیں نہیں، کچھ اپنی طرف سے بڑی باتیں اس کو مخاطب کر کے نہیں، آپ اپنے خیالات دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، کرتے ہیں نا، اچھا برا سب شیئر کرتے ہیں، تو کیا قرآن اس قابل نہیں کہ اس کو بھی شیئر کیا جائے دوسروں کے ساتھ؟ کیا واقعی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرتا؟ ہم دل کی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں نا، اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، تو ہم ہر بات شیئر کرتے ہیں، اچھی بری. جب اس کو شیئر کرنے کا وقت آتا ہم ڈر جاتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں مولوی کہیں گے، معلوم نہیں کیا کہیں گے. کچھ نہیں کہتے، بہت سمپل ورڈز میں اپنے احساسات دوسروں کو کنوے کریں. اب آپ دیکھیں جیسے ملیریا پھیلنے کی مثال میں نے دی تھی، تو جب ملیریا پھیلتا ہے تو کیا صرف ان لوگوں کو جا کر بخار ہوتا ہے جنہوں نے کوڑا پھینکا تھا؟ مچھر صرف انہی کو کاٹتے ہیں جنہوں نے گندگی پھیلائی تھی؟ یا ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں جو اس میں شریک نہیں تھے؟ سب کو جا پکڑتے ہیں نا. اگر ایک نے پھینک کر غلطی کی تو دوسرے نے نہ روک کر وہی غلطی کی، دونوں ہی برابر کے شریک ہیں. اس لیے فطرت سب کو سزا دیتی. بنی اسرائیل کے سبت کی مثال بھی یاد رکھیے، یعنی جب ایک پودے کو کیڑا لگتا ہے اور آپ اس کو نہیں کاٹتے یا اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ پھیلتے پھیلتے باقیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور نتیجتاً بہت صفائی کرنی پڑتی. اور آیت کے آخر میں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہ عذاب پھر اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں بطور سزا جب انسان اپنے اوپر خوب ظلم کر لیتے ہیں. وَذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے. مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنا مکہ کا وقت یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. کس حال میں تھے؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، تم کو اڑا لیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اس نے پناہ دی تم کو، پناہ دی کہاں؟ مدینہ میں. وَأَيَّدَكُمْ، اور تائید کی تمہاری، مدد کی تمہاری، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. اور کیا کیا؟ وَمْ، اور رزق دیا تم کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بارے میں آپ نے تاریخ میں بہت کچھ پڑھا ہوگا کہ مکہ میں مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے، کیسی کیسی ان پر مشکلات تھیں. اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ سیدنا ابو ذر غفاری جو تھے وہ کس طرح اسلام لائے، اور جب وہ اسلام لائے تو حالات کیا تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو خود کو پیغمبر کہتا ہے، ایسے کہیں سے سنا. میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتاؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس میرے پاس آیا اور کہا واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے. اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں خود مکہ آ گیا. یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا. میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھ رہا، یعنی حرم میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا تو میرے گھر چلو. میں ان کے ساتھ روانہ ہوا. نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کہی. صبح پھر مسجد میں آ گیا. میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے متعلق پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا کہ جس سے میں پوچھ سکوں۔ دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا، تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو اور بتاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، اگر تم کسی کو بتاؤ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی ابھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں، تم وہاں سے آگے نکل جانا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالت تھی۔ اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے، پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے ببانگے دہل پکاروں گا، یعنی میں تو بتا کر ان کو جاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا، قریشیوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ پھر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ سیدنا عباس نے مجھے دیکھ کر آ لیا اور مجھ پہ جھک گئے اور کہا، خرابی تمہاری، تمہیں غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا کا نقصان تھا نا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا۔ قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اس کی خبر لو، چنانچہ مجھے مار پڑنے لگی۔ اتنے میں سیدنا عباس آ پہنچے، وہ مجھ پہ جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان کا اظہار کس قدر مشکل کام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، کہ کسی کو تمہارا پتا بھی نہ تھا کہ تم یہاں بستے ہو۔ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے، اسی لیے تو سب چھپے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اور ان کی بھی قسمت اچھی تھی، یوں اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے نا، پھر جب آپ اچھی نیت لے کر نکلو تو اللہ تعالیٰ خود ہی سبب پیدا کر دیتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو ملتے یا کوئی اور ان کو پوچھتا۔ اور اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بھی پتہ چلتا ہے نا، کہ کوئی شخص، ایک مظلوم بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی گزر رہا ہے، کوئی اس کو پوچھتا تک نہیں۔ یہ کردار بھی کم لوگوں میں ہوتا ہے نا، کہ کسی بے سہارا کو دیکھ کر اسے جاتے ہوئے پوچھے تو اسے بھی تم یہاں بیٹھے کیوں، کسی کے چہرے سے پہچانے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی کہ اس کو لے گئے۔ اور پھر ایک اور باوقار رویہ، کہ یہ نہیں کہ چھوٹتے ہی اس کو پکڑ لیا اور کہانیاں سنانی شروع کر دی اور زبردستی مسلمان بنانے کی سوچا۔ نہیں، کچھ نہیں اس کو کہا، انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، ہمارے تو کوئی ہاتھ لگے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ جذبوں کو دیکھتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو موقع عطا کر دیتا ہے۔ راستہ دینا اس کا کام ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال دیکھتا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، جو چاہو گے وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ فآواکم، تو اس نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب شکر گزاری کیسی؟ اچھا، یہ آیت آپ نے سوچا کہ پچھلی آیت کے ساتھ مل کے کیوں آئی ہے؟ وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ فتنے سے بچو، یعنی برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو، خلاصہ پچھلی آیت کا یہ تھا۔
اب جب یہ کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کمزور بھی ہوگے تو طاقتور ہو جاؤ گے، تھوڑے ہوگے تو زیادہ ہو جاؤ گے، ٹھکانا نہیں تو ٹھکانا مل جائے گا، اللہ کی مدد مل جائے گی، تم سے سوشل بائیکاٹ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرے گا۔ یہ سب کچھ کس کے توفیل ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ثم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. مولا علی جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا ہے مل کر بابا جو ہے کسے

فجو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سا فون تے رابطہ خطے میں ہاڑوکی شکت آنتے گنتی جو اظہار وزیر اعظم دھرن متا زور بھریندے چیو تا اڑو کو بھی قدم کو کئی وصل تھیندڑ کامیابین کے نقصان بار گڈیل احترام ہے گڈیل خوشحالی کے ہتھی دین لائے ایک پائیدار بنیاد فراہم کرے تھی پاکستان علاقائی امن استحکام کے بحالی برقرار رکھن میں مخلصانو ایمانداروں کردار ساکار جاری رہندو ایرانی صدر مسعود پزشکیان شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے نماز میں پاکستانی قیادت کی شرکت تے تھورائے تو ایران بیئر گال شروع کرنے کی درخواست کئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوی سماجی ویب سائٹ تے جاری کل بیان میں امریکی صدر چیو ہے تو ایران کے آگاہ کر چڈیا ہے تو جنگ بدی ختم تھی چکی ہے ایران مکھے قتل کرانے میں کامیاب تھی وے تو ان جا سنگین نتیجہ بھوگی دو ایران سا ٹیکنیکل سطح جو گالیوں جاری ہیں مسئلے جی سفارت حل لائے پرزم آئوں امریکی عملدارن جی دعویٰ امریکی میڈیا موجب تہران واشنگٹن میں ٹیکنیکل سطح جو گالیوں جاری ہیں پاکستان سمیت سالس ملکن میں شکت آن کے خاتمے لائے کوششوں تیز کر چڈی ہیں سالس ملک ایٹمی پروگرام تے گالن جے بحالی لائے کوششوں کر رہا ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سا مکمل جنگ جے حامی نہ ہیں

0: بلوچستان میں پاک فوج ایف سی ایں پولیس جو دہشت گردن خلاف آپریشن شوبان جاری. 24 کلاکن دوران 17 دہشت گرد مارجی ویا. 5 ڈین دوران مارجی ویلن جو انگ 79 تھی ویو. سیکورٹی ذریعے موجب 5 جولائی کا شروع کل آپریشن شوبان بین کاروائن میں مجموعی طور سے 19 دہشت گرد ماریا ویا. دہشت گردن خلاف زمینی فضائی کاروائیں جاری ہیں. صدر وزیر اعظم پارا کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش. صدر آصف علی زرداری پاکستان کی کامیاب سفارتکاری دشمن کا برداشت نہ پئی تھے. پاکستان خلاف پراکسیز کے استعمال کندڑ کدے بھی کامیاب نہ تھیندا. وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو کئی کے بھی بلوچستان جو امن خراب کرن جی اجازت نہ ڈنی ویندی. ملک میں دہشت گردی کے پاڑا پٹے چھڈینداسی. پوری قوم بہادر فورسز سے گڈ بیٹھل ہے.
1: سب سے پہلے جونیئر سائنس ٹیچر کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم جونیئر سائنس ٹیچر جتنے ہمارے بچے پاس ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ سب کو.
2: ارے سنو برائٹ تو سب رائٹ کر دے گا نا.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: اشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: جی ایف ایم 90.4۔

0: بلوچستان میں فورسز جو آپریشن شعبان جاری ودھیک نو خارجی دہشتگرد مارجی ویا آپریشن دوران مارجی ویل خارجی دہشتگردن جو انگ ودھی 52 تھی ویو سیکورٹری ذریعن موجب پاک فوج ایف سی پولیس جو خارجن خلاف آپریشن جاری ہے تازن کاروائن میں ودھیک نو خارجن کے جہنم بھیڑو کیا ویو خارجن خلاف زمینی فضائی کاروائیں بھی کئی پی ون 5 جولائی کا جاری آپریشن شعبان بین آپریشنس میں 88 دہشتگردن کے مارے ویو ہے گھر وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی چیو تو ملک میں لکھل سمورن دہشت گردن کے ختم کیا ویندو
1: چکتان میں واد باد امریکہ جہاز بردار بیڑا ایران ویجو مقرر کرے چڑیا یو ایس ایس ابراہیم یو ایس ایس چار ڈبلیو ایچ بش کے ایران ویجو مقرر سینٹ کام موجب امریکہ جا ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو ایرانی فوج کے دشمن کی چرپر تے نظر ہے فوج ملکی سلامتی عوام کے تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایرانی قوم کے پہنچے فوج تے فخر ہے
0: ایران امریکہ وچ میں گالن جو ایندڑ دور سوئٹزرلینڈ میں تھن جو امکان امریکی میڈیا موجب پاکستان سعودی عرب قطر مصری اختیارن امریکی ایرانی اختیارن سان رابطہ کرے چکتان ختم کرنے تے گال بول کی ہے جے بعد بنی ملکن ایک بے تے حملہ بھی بند کیا ہن
1: موکھے قتل کیو ونے تے ایران کے دھرتی تاں مسارے چھجو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فوج کے ڈنر انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران سالن کا مخ نشانوں بنائن کی کوشش کرے رہو ہے ایران جیکڑے مخ قتل کیو یا سازش کئی تو فوج کے سخت جواب دین جو حکم دئی چکو آیا امریکی فوج ایران تے 1000 میزائل فائر کرن لائے تیار ہے تہران کے سازش تا پوئتے ہٹنو پوندو
0: کاب جنگ ایران جی ہتھیار فٹا کرن سا ختم نہ تھی دی پوئتے نہ ہٹنداسی امریکہ معاہدو ٹوڑیو تو ذمہ وار پان ہوں دو ایرانی پارلیامنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف چیو ہے تو جنگ لائے ہر وقت تیار رہندڑ ملک ہی امریکہ سا موثر گالیوں کرے سکے تو پردہی وزیر عباس راکچی جو چون ہو تو امریکہ کے گالیوں جاری رکھن کی جی درخواست نہ کئی ایران مفاہمتی یادداشت نامے تے عمل کیا ہے امریکہ سا معاہدو گڈل بنیادن تے ہی تھی سکے تو
1: سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابط فن لاگاپل سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں بنہی اگوان امریکہ ایران وچ میں ہلندڑ گالن جو بھی جائزو ورتو بنہی اگوان بحری رستن کی حفاظت آزاد چرپر اخری کے ہتھی ڈیڑھ وارن زور بھرو
0: پریالو ویجو کلوڑا برادری کے بن دھرن میں جھیڑو ایک جنو قتل ایک زخمی گوٹ گہنو کلوڑو میں زمینی تکرار تا دھرن میں جھیڑو تھی پیو گولیوں لگنے کے نتیجے میں رحیم بخش کلوڑو قتل تھی ویو ایک جنو زخمی تھی پیو ایک جنے کی قتل بعد دھرن میں تکرار تیز تھی ویو علاقے میں ڈکاؤ
1: چھ مہینن کا تکراری بنل کراچی بار ایسوسیشن محمد ہارون کھوسو محمد عرفان نذیر حسین شر میں مقابلو پہروں بھیرو ووٹنگ بایو میٹرک ذریعے تھی رہی ہے
0: ٹنڈو غلام حیدر میں فلیلی کینال میں نکرندڑ شاہ واہ میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن جو دھرنو آبادگارن حیدرآباد بدین روڈ تے دھرنو ہو آبادگارن جو چون ہو تو پانی نکل بیجارو سڑی ویو ہے زمینوں بے سکی ٹھوٹ تھی وی پوچھڑ تائیں پانی پہنچائے ونے
1: مٹیاری کے علاقے سے کھاٹ بھرسا گوٹ دین محمد جت میں گٹی کے معاملے تا بن جھیڑ دھرن میں جھیڑو لٹھیوں کواڑیوں لگن سبب نیگر سمیت

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ بیوٹیفل سا کلام یہاں پر آپ انجوائے کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. تو آپ کی صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کتنی ساری پیاری پیاری سماعت ہیں وہ تو مجھے آپ بتانے والے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو بہت سے والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے. اور اس سے پہلے جو میرا سب سے پہلی بتانے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے ٹاپک یعنی کہ جو سوال پوچھیں گے ہم تو وہ کیا ہونے والا ہے. تو آج کے پروگرام کے سوال کی بات کریں تو آج میرے پاس جو آپ لوگوں سے پوچھنے کے لیے سوال ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ گرمیوں کے حساب سے اگر بھی زیادہ گرمیاں جو نا وہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یا تو ایک دم سے گرمیاں آ چکی ہیں یا تو ایسا ہے کہ ایک دم سے بس تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے پھر کم ہو رہی ہے, تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے پھر کم ہو رہی ہے. ایک دم سے جو گرمیاں نا وہ فلیٹ میں چل رہی ہیں, یعنی کہ مسلسل گرمیاں ہی گرمیاں ہیں اور وہ بھی بہت شدید والی گرمی ہے خاص کر کے لاڑکانہ میں. تو باقی ایریاز میں کتنی ساری گرمی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ آج آپ لوگوں سے ذرا جو ہے کچھ ایسا سوال پوچھ لیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو نا وہ

پر مجبور کر دے گی. آخر اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے؟ تو اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا دو آپشن ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ دو آپشن ہو لیکن آپ نے صرف ایک چیز کو چوز کرنا ہے, ہکڑی شے جکا نا تما کے صرف پک کرنی ہے, ائی تما وہ بدھائیں دا تما جی نظر میں کیڑی شے جکا گرمی میں زیادہ امپورٹنٹ ہے, ائی تما مکھے بدھایو گرمی میں تاوٹ با آپشن ائیں تا کہ ایکڑو مانو چاہے تو بابا تا کہ بچی سو سانی داسی یا تا ہاں پانچ دوست کے سلیکٹ کیو یا تا آئس کریمز کے سلیکٹ کیو, ائی اگر تما کے بئی نہ صرف ایکڑی چیز سلیکٹ کرنی تے تما دوست کے سلیکٹ کندا یا پھر تما آئس کریم کے سلیکٹ کندا. جو تو ڈٹھو ونے تے گرمی دے موسم میں زیادہ تر اگر اساں کے کوئی تھدی شے آفر کندو ہے نا اساں چوندا ہے بابا ہر شے کے جکو نہ سائیڈ تے کرے اساں کے تھدو آنی دے, وہ آئس کریم بھی تھی سکے تھی کولڈ ڈرنک بھی تھی سکے تھی تو پر وہ تھدو ہو جائے. ٹھیک ہے, تو تا مکھے جو بدھائندا تا گرمی میں اگر کو مانو تما کھا جکو نہ تما کے ہکڑی چیز دے ائی تما کے آپشن ہو جائے تے تما دوست سلیکٹ کندا یا تما آئس کریم سلیکٹ کندا. اوکے, سو اساں دے پروگرام جو جو سوال آئی ان کا علاوہ اگر تما سے سگڈ موجود ہے پروگرام بدھو پیا. ہاں جی بالکل, پہلی مرتبہ روزانہ یا پھر آپ گھننے والے لسنر سے تو آپ کیا کرنے والے ہیں, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK, سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا فیس بک پیج ہے, آپ جیسے ہی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے, پیج پر آئیے وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو تینوں کام کیجیے, پوسٹ کو لائک بھی کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے اور شیئر بھی کرتے جائیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے. تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے اور بتائیے آپ مجھے کہاں سے سن رہے اور یہ بھی بتائیے ساتھ میں کہ کیا آپ کے ایریا میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں یا پھر ابھی تک رہتے ہیں. اگر اویلیبل ہو چکے ہیں تو بہت بڑھیا, بتائیے کون کون لسنر ہمارے ایسے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, اور بہت سے ایسے لسنر ہمارے ساتھ ہوں گے جن کو نہیں ہوگا پتا کہ بھائی ہمارے ایریا میں مل بھی رہے ہیں یا نہیں مل رہے, تو اس کے لیے آپ ایسا کیا کریں کہ آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جایا کریں اور وہاں سے معلومات لیا کریں. اگر آپ کو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے ایریا میں تو نہیں اویلیبل, تو اس کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہوگا 03-15-799-0595-1590-5595. یہ نمبر تمہاں کے ڈائل کرنا ہے. نمبر ڈائل کرنا کھا فوراً بعد تمہاں جے قریبی جنرل سٹور سے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس جن یا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جن وہ اویلیبل تھی ویندہ, اویلیبل تھی نا تو ظاہر سی گال ہے تمہاں جے لئے آسانی تھی ویندی ائی تمہاں کے وٹھن میں ائی تمہاں کے پرچیز کرنے میں جکو ہے آسانی ہوندی. سو چوندا ہیں ویسے بھی آسانی پیدا کرن گھرجن سمجھو تھا, سو تاں بھی آسانی پیدا کیو ائی ان کا علاوہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے پانچ قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرایو. اوکے ہو گیا جی, ڈن ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھ لیا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی آپشن ایک آپ نے چیز ایک چیز کو آپ نے چوز کرنا ہے تو آپ دوست کو چوز کریں گے ان گرمیوں میں یا پھر آئس کریم. اوکے جی, جلدی سے مجھے بتائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد زمان, دو سویٹ ویلکم ٹو یو محمد زمان, اور فہیم شیخ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. جی وعلیکم السلام, علیہ سلامت خوش آمدید کہتے ہیں. ہزار کھنڈ تو بھائی وعلیکم السلام, اور فہیم کہتے ہیں چاہ خوش آئے سفا چاہ کو جی چاہ کو قلم سلیٹ سب لگا پایا تا بدایا کی آئے ہو. اور ہمارے ساتھ خان کہتے ہیں بہنا تمہاں کے منجن جو سلام قبول ہو جائے, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, آمین سم آمین, تھینک یو. اور محمد زمان کہتے ہیں کچھ بات بہتر ہوتا ہے, ہر بات دل پر لینا ضروری نہیں, جو نصیب میں ہو وہ مل ہی جاتا ہے, اور جو دل کو بے چین کرے اسے دل سے نکال دینا ہی سکون ہے. تم توقعات سادہ زندگی اور مضبوط یقین ہی ذہنی سکون کا راستہ بنے گا. اوکے جی, ہائے کیا بات ہے, یعنی کہ ایسی آج تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کیجیے, پتا نہیں کیوں ایسا عجیب سا میرے دل کے اوپر بوجھ بن گیا ہے آج. میں اداس ہوں اور اداس بھی ایسی ویسی نہیں شدید والی, تو بس تھوڑا سا آپ آج مجھے موٹیویٹ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ عدیل کہتے ہیں بنا شاعری ہے, ہم نے چرچے بہت سنے تھے تیرے سخاوت کے, کیا معلوم تھا کہ تم درد بھی دل کھول کر دیتے ہو. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. اور ان کے علاوہ گانے جی تمہیں فرمائش کی یا کوشش کرنا جی سبنی چا گانا ہلائیں سی. اور حیدر عباسی وعلیکم السلام کہتے ہیں, بھائی آپ کو چاچا کھالے جڑی جو آ چکے ہیں وعلیکم السلام, کہتے ہیں مس یو آن فرائیڈے. اچھا ایک دن نہیں آئی تو آپ نے مس کرنا شروع کر دیا, کیا بات ہے جی, بہت شکریہ. اور ملک ظفر ہمارے ساتھ کہتے ہیں محمد بخش پاکستان ریلوے گیٹ مین, چلیں بہت ہی ایک عجیب و غریب سا آپ نے میسج بھیج دیا لیکن لاسٹ میں آپ نے لکھا ہے کمال شو, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. کام کی باتیں سمجھ آتی ہیں مجھے. اور ندڑی کہتی ہیں السلام علیکم پیاری آج ویلکم ٹو شو, میں بھی ساتھ ساتھ ہوں.

0: تھینک یو سو مچ میری جانا. اور اے ایم انصاری کہتے ہیں ہاؤ آر یو, سلام ٹو آل, گڈ آفٹر نون, ہیلو اے ایم انصاری. اور وفا شہزاد و مکسی ہمارے ساتھ ہیں لاڑکانہ سے, آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بھائی جان, پوسٹ کو لگے ہاتھ آپ شیئر اور لائک کر دیا کرے. اور کشور بھائی کہتے ہیں سلام ادا, اج ٹاپک ایترو تھدو چھو آچھو تج ماں پان تھدی لگی پی آنا سمجھو تھا. اور جی ہمارے ساتھ عدیل کہتے ہیں ٹاپک تھدی بوتل اینڈ مٹھائی. اچھا اچھا اچھا اچھا اے منساری کہتے ہیں ٹاپک پہ دوست کھے چھو جو دوست ہی تا آئس کریم کھارائیں دو, اگر دوست نہ کھارائے تو پو چھا کندا. اج کل دوستن تے اترو ٹرسٹ نہ کرنا کہو بابا. اور چاچا خالد کہتے ہیں گرمی میں تو گرمی میں بھی دوست کے سلیکٹ کندا سی, پر وفا ہے خاص کرے لاڑکانی جا مانو. یہ ٹاپک ہے سڈو بیٹا, لاڑکانی جا مانو بے وفا ہیں, لگے تو تمہاں وفادار مانن سان ٹکریا کون آیو. ان کے علاوہ شبی ساتھیں جی خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو بھی. اور محمد زمان کہتے ہیں سویٹ بوا جی آئی سلیکٹڈ آئس کریم چیلنج چیلنج آئس کریم. اے منساری کہتے ہیں پلیز پلیز سانگ تیرے بن میں یوں کیسے جیا, لگاتے ہیں جی سب کے گانے اور حکم کریں. کشور بھائی کہتے ہیں اب آپ کا سوال یوں ہے کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں زمین اوپر ہے یا آسمان تو ہر مانو چوندو آسمان. سٹھی گالا نا, ہر کے ہر چیز جی خبر ہو جان ضروری ہے. ندری کہتے ہیں ٹاپک دوست کو, کیونکہ گرمی ہو یا سردی دوست ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. کیا بات ہے بھائی. اور درد دل آ چکی ہیں, وعلیکم السلام چندہ جانی, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں سویٹی. اور ہزار بھائی کہتے ہیں دوستی یہ ٹاپک آنسر, کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یار, لگتا ہے دوستی کو زیادہ ووٹ ملنے والے ہیں. اوکے جی لالی لسنر ہمارے ساتھ موجود, لالی لسنر آپ کو بھی خوش آمدید. اور ان کا علاوہ تمہاں اسانجی پروگرام جی پوسٹ کے لائک اینڈ شیئر کرنا ہلو, ائی ٹاپک کے فالو کیو ائی مکھے بدھایو تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس سوجن یا ڈی سکن بیوٹی پروڈکٹس سوجن کتھے پوتا ہے تمہاں جے ایریا میں ملن تھا کون ملن تھا لگایو پیا کون لگایو پیا, یہ اوے گالیو ہیں جے کہ تمہاں شیئر کرنا کیو تا لا ڈاڈا بھلایو تما. سو شیئر کیو ائی جلدی جلدی ڈائل کیو 03-15-799-0595-315-79-5-95. اوکے جی ٹائم تھو شارٹ کمرشل بریک وٹھوں تھا, ان کا جلدی واپسی تمہاری موٹی تھی تو کدی نہ ونجو اتنے بیٹھا ہوجو ماں او ہی ونی او ہی موٹاں تھی. سو اسٹے ٹیون اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ ڈی سکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی سکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتی رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتی رہیے.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ, ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی, بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز, ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: ماتلی کے ہو تو آواز کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन.
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03-1-25-25-786.
5: जी हा 3135-25-7086.
4: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़.

کر سکتے ہیں. یہ فیئرنس کریم ہے, تو اسے آپ میک اپ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, اسے گھر میں سارے افراد لگا سکتے ہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. بالکل اسے بچے ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, مرد حضرات, خواتین, ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. اپنی خوبصورتی کو بڑھائیے جناب, کیونکہ وائٹ ایس لولی کریم آپ کے اسکن کے لیے اور آپ کے استعمال کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وائٹ ایش بیوٹی کریم ہے, اور وائٹ ایش بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کرنے والے ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کا لے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے. اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے صابن لگانا ہے یا پھر ہم نے فیس واش لگانا ہے, تو اس چیز کو اگر آپ تھوڑا دور کرنا چاہتے ہیں کنفیوژن کو, تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ وائٹ ایش کا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صابن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل جی ایسا صابن لگانا چاہتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو پروٹیکٹ کرے, آپ لوگوں کی اسکن کو گلوئنگ بنائے, تو وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ استعمال کر سکتے ہیں. باقی اگر وائٹامن سی سے تیار کیا گیا آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے اینٹی ایجنگ کے لیے, اور اس کے اندر وائٹامن ای بھی موجود ہے, وائٹامن بی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ زبردست ہے کیونکہ یہ کریمی فیس واش ہے, تو آپ اگر فیس واش لگانا چاہتے ہیں ایش کا جو ہے نا وائٹامن سی کا فیس واش آپ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام وائٹ ایش کے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کو بہت سے بھی بہت زیادہ والا خوبصورت بنا دے. استعمال کرتے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے, اور ساتھ ساتھ ڈائل کرتے رہیے 03157990595 بڑی 315 79 90 595 ہی نمبر آئے, ان کے تمام لازمی ڈائل کرو جی. تمام جی قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایچ تمام پروڈکٹس اویلیبل تھی وجہ

شوکت علی کھوڑو کے نام کیا بات ہے, بایو لیب اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. اوکے جی, سن کر اچھا لگ رہا بھائی فہیم. آپ ٹینشن نہ کریں, لاڑکانہ والوں کے اوپر کچھ زیادہ ہی الزام لگ رہے ہیں تو بس آپ تھوڑا اگنور کر دیں. اچھا, درد دل کی دوست بھی ہمارا شو سن رہی ہیں, بہت شکریہ. دوست کو ذرا مشورہ دیں کہ وہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں تاکہ آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے لاک ہو جائے. خوبصورت آپ سارے لوگ ہوتے ہیں, بس ایسا سین بن جاتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی کو ذرا ضرورت ہوتی ہے تھوڑی ٹچ اپ کی. تو اگر آپ اپنی خوبصورتی کو نکھارتے نہیں ہیں, خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتے, تو آپ کے چہرے پر بہت زیادہ مسئلے آ جاتے ہیں. تو ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, آپ کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے, آپ لوگوں کی اسکن کو ہمیشہ تر و تازہ, شاداب اور دلکش بنانے کے پروڈکٹس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس اچھا پروڈکٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں.

اوکے جی زی شو بھی ایشو میں خوش آمدید اینڈ وعلیکم السلام. اوکے جی یہاں پر ہدایت اللہ احمدانی بھی ہمارے ساتھ موجود. کہتے ہیں ویسے ہاں صحیح بات ہے. اچھا زی شو آپ کو ہمارا شو پسند آ رہا ہے اس کے لیے بہت شکریہ. بلال علی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام بلال, خوش آمدید. محمد سمیع ہیں, وعلیکم السلام. آپ ہی صدرہ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ محمد سمیع مری بلوچ فرام میں پرخار شو سپر سی بھی اوپر ہے آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے جی ان کا علاوہ ہیں جی ہمارے ساتھ وفا ممتاز علی کھوسو. پروگرام بدھو پیا بابا چاچا کھالے تمہاں کڈی کڈی اڑی گال کری چھڈی نا پتاں جی ویگی بھائی کے تھوڑی کاوڑ اچھی ہوئی تو سمجھا. اچھا سنوالا بروئی ہمارے ساتھ موجود کی آئے ہو اور ساری ساتھی وعلیکم السلام بھا تمہاں بھی سنی پروگرام میں شامل آئے سو محبتوں آئیں تمہاں جو جی. اوکے بہت پیارا گھروں میں ساتھ ساتھ ہزار بھائی کہتے ہیں ادی آپ بہت شکریہ جی آپ کی تعریف کر دی آپ کو پروگرام ہمارا پسند آ رہا ہے سو تھینک یو بھائی. آپ بھی وائٹ ایش کا جو بھی پروڈکٹ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی جو اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ وہ دراصل خوبصورت کیوں ہوئے ہیں کیونکہ وہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا اے منصاری لکھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے, ہر طرف ایک طرف ہم کسی کے بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام سن کر غصے میں آ جاتا ہے, کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے. کوئی انسان اچھا یا برا نہیں ہوتا, ہم کسی کے لیے ایک مثال تو کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں. بالکل جی آپ نے بہت اچھی جو انعام ہمارے ساتھ بات شیئر کر دی اور واقعی ایسا ہی ہے. اوگریس اوگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ذرا سا بتا دوں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا یہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائے گی اور خوبصورتی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورتی کو جو ہے نا وہ مینٹین بھی رکھنے والی ہے کیونکہ یہ ڈاکٹرز کی نگنی مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے جو کہ آپ کے چہرے پر جو رہے ہیں آنکھوں کے ہلکے آ جاتے ہیں, آپ کے ڈارک اسپاٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, آپ کی اسکن اتنی گلو کرنے لگے گی جیسے جو لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے جناب ویڈیو میں کہ کتنی جو مائی ہے وہ اچھی اور گوری ہو گئی ہے. تو آپ بھی استعمال کیجئے ڈی اسکن بیوٹی کریم سے آپ بھی اچھے اور گورے ہو جائیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور صرف گورو رنگ نہ ملن تو بابا تمہارا چہرے جا دانا ختم تھی ویندا, نشان ختم تھی ویندا, تمہاری اسکن کلیئر تھی ویندی, بے داغ تھی ویندی, ائی پور گوری تھی ویندی.

ہمیرا چنا کی گانے کی فرمائشیں آ رہی تھی تو میں نے یہ والا گانا لگا لیا ہے, انجوائے کیجیے. اور دردی دل کے نہیں سنو چندا, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہاں جی کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حلوہ بناتے وقت جل جائے تو اسے جلوہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل جی کہہ سکتے ہیں. اور پھر بولیں جلوہ یہ جلوہ. اچھا حسنین لگاری ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اچھا فہیم شیخ کہتے ہیں وائٹ ایش لولی کریم بیسٹ ہے, کیا بات ہے جی, بالکل آپ استعمال کرتے رہیے. عاشق خاص کے لیے ہمارے ساتھ فرام نواب شاہ کہتے ہیں آر جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تمہاں سے سگر موجود ہے سو محبت ہوں تمہاں جو. اوکے جی ہدایت اللہ, پتا نہیں کیا لکھا ہے آپ نے, یہ بات مجھے سمجھنی ہے ذرا آپ کی. اور کشور بھائی کہتے ہیں اساں کے صرف بابا ڈی اسکن وارو جو ڈاکٹر ہے انہوں پانا ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی ہے ترے تاکہ وڑے تو پانا بھی لگا جی تا بھی سب ڈی اسکن ڈاکٹر وانگے سونا تھی وجہ سمجھو تھا.

بلوچستان میں فورس جو آپریشن شوبان جاری ودیک نو خارجی دہشتگرد مارجی ویا آپریشن دوران مارجی ویل خارجی دہشتگردن جو انگ ودی 52 تھی ویو سیکورٹی ذریعن موجب پاک فوج ایف سی پولیس خارجن خلاف آپریشن جاری رکھو ہے تازن کاروائن میں ودیک نو خارجن کے جہنم بھیڑو کیا ویو خارجن خلاف زمینی فضائی کاروائیں بھی کئی پی ون 5 جولائی کا جاری آپریشن شوبان بین آپریشنس میں 88 دہشتگرد مارجی ویا گھرو وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی چھو تو ملک میں لکھل سمورن دہشت گردن کے ختم کیا ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی نائب صدر جے ڈی وینس پردیہی وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گالیوں جاری رکھنے کی ہدایت پان تے حملے جی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن جی بھی دھمکی دے چھڑی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا امریکی فوج کے منہ قتل کرن جی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن جو چئی چھڑیو ہے فوج ایران تے 1000 میزائل فائر کرن لائے تیار ہے تہران کے سازش تا پوئے تے ہٹنو پوندو قاب جنگ ایران جی ہتھیار فٹا کرن سا ختم نہ تھی پوئتے نہ ہٹندی امریکہ معاہدہ ٹوڑیو تو ذمہ وار پان ہوں ایرانی پارلیامنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف چیو ہے تو جنگ لائے ہر وقت تیار رہندڑ ملک ہی امریکہ سے موثر گالیوں کرے سکے تو پردہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو امریکہ کے گالیوں جاری رکھن جی درخواست نہ کئی امریکہ سے معاہدہ گڈل بنیادن تے ہی تھی سکے تو عباس راکچی موجودہ صورتحال تے گالن لائے عمان پہنچن

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: تمولن دهشت گردن که امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جی نائب صدر جے ڈی وینس ہیں پردہی وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ ہیں گالی جاری رکھن جی ہدایت پان تے حملے جی صورت میں ایران کے دھرتی تا میسارن جی بھی دھمکی امریکی صدر چیا ہے تا امریکی فوج کے منہ کے قتل کرن جی صورت میں ایران کے دھرتی تا میسارن جو چئی چھڈیو ہے قاب جنگ ایران جی ہتھیار فٹا کرن سے ختم نہ تھی پوئتے نہ ہٹنداسی امریکہ معاہدہ ٹوڑیو تو ذمہ وار پان ہوں ایرانی پارلیامنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف چیا ہے تو جنگ لائے ہر وقت تیار رہندڑ ملکی امریکہ سے موثر گالیوں کرے سکے تو پردہی وزیر عباس راکچی جو چون ہو تو امریکہ کے گالیوں جاری رکھن کی جی درخواست نہ کئی امریکہ سے معاہدہ گڈل بنیادن تے ہی تھی سکے تو چکتان میں واد بعد امریکہ جہاز بردار بےڑا ایران ویجو مقرر کرے چڈیا یو ایس ایس ابراہم یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش کے ایران ویجو مقرر کیا ہو سینکام موجب امریکہ جا ویہ کا ودیک جنگی بےڑا وچ اوبر کے سمنڈ میں گشت کر رہا ہن ایرانی پردہی وزارت کے ترجمان چیا ہے تو ایرانی فوج کی جی دشمن کی جی چرپر تے نظر ہے فوج ملکی سلامتی عوام کے جی تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایران امریکی حملن میں 17 شہرن کے شہید تھن کی تصدیق کرے چڈی ایران کی صحت والی وزارت موجب امریکی حملن میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی حملن میں 115 شہری زخمی تھیا امریکہ بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہرن تے حملہ کیا ہوا سندھ کے مختلف شہرن میں تکرار ان بجنا قتل پریالو ویجو کلوڑا برادری کے بن دھرن میں جھیڑو ایک جنو قتل تھی ایک زخمی گوٹ گرنو کلوڑوں میں زمینی تکرار تا دھرن میں جھیڑو تھی پیو دریا خان مری ویجو بھی گوٹ آدم لاشاری میں نوجوان جو گولی لگل لاشت امتیاز لاشاری جو لاش اسپتال منتقل پولیس ٹن جڑن کے حراست میں وٹی چڈیو پوچھا گاچھا جاری جیکم آباد کے گوٹ ولی محمد بہن میں کارا الزام ہیٹ چاچے ہتھا بھائٹری قتل جوابدار صدام بہن نوجوان بھائٹری ریحانہ کے کارا الزام ہیٹ قتل کیا واقع بعد جوابدار فرار تھی ویو پولیس جا چھاپا جاری چھن مہینن کا تکراری بنل کراچی بار ایسوسیشن جو چونڈو جاری صدارتی امیدوار لائے عامر نواز وڑائچ جی ایم کورائی اسد اللہ شاہ میں چوٹی جو مقابلو نائب صدر کے عہدے تے عامر شہزاد اوان عرفان کیریو محمد ہارون کوسو محمد عرفان نذیر شرم میں مقابلو پیروں بھیرو ووٹنگ بایو میٹرک ذریعے تھی رہی ہے سندھ کے مختلف شہروں میں زرعی پانی کی جی کھوٹ خلاف آبادگارن جا احتجاج ٹنڈو غلام حیدر میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن دھرنو ہو مبارک پور کے موسا الہباد شاخ میں بھی پانی کھوٹ خلاف احتجاج نندو میں بھی آبادگارن پارا پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا پانی فراہم کرنے جو مطالبہ میرپور ماتھلے میں ہارن ہرن گاڑی کے کراس کرن تا پورت کے تشدد جو نشانوں بڑھائیندڑ وڈیرے خلاف کیس داخل وڈیرے حاجی مہر متھا سرکاری فریاد تے کیس داخل کیا ہو پولیس وڈیرے کے گرفتار کرنے میں مکمل طور سے ناکام بنل گاڑی کے ہارن دین کراس کرن تے وڈیرے حاجی مہر فہد لگاری کے تشدد کرے گہلے ہو وڈیرے حاجی مہر جی میڑ وٹھی اچن تے پورت کیس معاف کیا ہو میرپور ماتھلو جی عدالت پارا نوٹس وٹھن بعد داد لگاری تھانے تے وڈیرے متھا کیس داخل کیا ہو
1: ارے سنو رائٹ تو سب رائٹ کر دے گا نا
0: احتجاج والدین موجب پٹ علی حسن سعیدہ سان پسند کی شادی کی ہوئی ناری جا وارث ناراض ہوا پٹ گھرواری کے ڈاکٹر ڈاں وٹھی ویو ہو بنی کے بازیاب کرائے ونجے پیپلو میں مبینہ طور گاڑی تا کری فوت تھل نوجوان کے وارثن جو پولیس سے تشدد جو الزام لاش کرن کا انکار فوتی نوجوان کے وارثن موجب غلام رسول دل کے چوپایو مال چوری کے الزام ہیٹ پولیس تشدد کرے ماریو ہے جس تائیں ذمہ وار اہلکارن تے کیس داخل نہ تھی لاش نہ کھنداسی پولیس موجب بکریوں چوری کرے فرار تھیندڑ مبینہ چور گاڑی تنکری فوت تھو ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوں. آواز کی ڈور سے
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی.

0: امانت میں خیانت نت یا کیسا دغا کرن کہڑے بھی پوائنٹ آف ویو سا فار ایگزامپل تسو ہوں تو بینکس وغیرہ میں اواں اکثر اڑا مسئلہ بدھیا ہوں جے میں کیش وغیرہ ڈنی وی ہے اگر ان اکاؤنٹ میں ٹرانسفر یا ڈپازٹ نہ پی تھے ہوں جو کو بینکر ہے ان کے مس یوز کرے پی تو ان کے اصا بریچ آف ٹرسٹ چی سکوں پیا کہ اصل امانت دوں پیا کا بھی شے ان میں وہ خیانت کرے پی تو وہ بھی بریچ آف ٹرسٹ ہے ان کا علاوہ کافی سارا اڑا جے مسئلہ ہیں جے بریچ آف ٹرسٹ میں اچن پیا کو ایجنٹ یا کلائنٹ اواں ڈٹھو ہوں تو ان وٹ اصان کا پراپرٹی جا ڈاکومینٹس امانت طور رکھائیں پر وہ بغیر کہ اصا جی اجازت جی وہ سیل کرے چڑی ہے تو یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 404 کا 409 میں ہی آفینس یہ ان کی پنشمنٹس بھی بدائی ہوئی ہے ان جا لیگل کانسیکوینس بھی تھی سکن تھا ان سا وابستہ اصل سر اسٹوڈیوز میں ایڈوکیٹ شہباز حفیظ صاحب موجود ہیں 10 ایئرس کا وی تقریباً ہی ایڈوکیسی سے وابستہ ہیں ایز ویل ایز لیکچرار بھی ہیں لا کالج میں تمام سٹھی ان وٹ نالج ہے اباؤٹ دا لا تمام گھڑا ان جا کمپیٹیٹو ایگزامس بھی جے ریٹرن کوالیفائی تھل شہباز صاحب ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز
1: تھینک یو ویری مچ آفٹر لانگ ٹائم
0: یس لانگ ٹائم سو شہباز صاحب ٹاپک

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جو سعودی کے وڈی وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ خطے کی صورتحال امریکہ ایران گالین میں اسلام آباد یاداشت نامے تے گالوں بنی اقوام امریکہ ایران کی تازی صورتحال تے گھنٹے جو اظہار کرتے چھٹان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے تے اتفاق کیا نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جو مالدیپ کے وڈی وزیر سے بھی فون تے رابطہ بطرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو نائب صدر جے ڈی وینس پہ ہی وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گالو جاری رکھنے کی ہدایت پان تے حملے کی صورت میں ایران کے دھرتی سے مسارن کی دھمکی بھی ڈنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو امریکی فوج کے منہ قتل کرنے کی صورت میں ایران کے دھرتی تم مسارن جو چی چی ہے فوج ایران تے 1000 میزائل فائر کرنے لائے تیار ہے تہران کے سازش تا پوئتے ہٹنا پوندو

عثمان اسماعیل وقائی چیو ہے تو ایرانی فوج کی دشمن کی چر پرتے نظر ہے. فوج ملکی سلامتی عوام کے تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے. ایرانی قوم کے پینچی فوج سے فخر ہے. ایران امریکی عملن میں 17 شہرین کے شہید تھن کی تصدیق کرے چی. ایران کے صحت والے وزارت موجب امریکی حملن میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے. 8 جولائی تے امریکی عملن میں 115 شہری زخمی بھی تھیا ہیں. امریکہ بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بڑائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

ٹھکتان میں واد بعد امریکہ جہاز بردار بیڑا ایران ویجو مقرر کرے چڈیا یو ایس ایس ابراہیم یو ایس ایس جارج ڈبلیو ایچ بش کے ایران ویجو مقرر کرے ہو سینٹ کام موجب امریکہ جا ویہ کا ودیک جنگی بیڑا وچ اوپر جے سمٹ میں گشت کرے رہا ہیں ایرانی پرڈے وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تا ایرانی فوج جی دشمن جی چور پور تے نظر آئے فوج ملکی سلامتی عوام کے تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایرانی قوم کے پینجی فوج تے فخر ہے

0: ایران امریکی حملن میں 17 شہریوں جو شہید تھن جی تصدیق کرے چھے ایران جی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی حملن میں 115 شہری زخمی بھی تھیا ہوا امریکہ بندر عباس سمیت ایران جی مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی عرب کے پرڈیہی وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ خطے کی صورتحال امریکہ ایران گالین اسلام آباد یادداشت نامے تے گالیوں بن اغوان امریکہ ایران کی تازی صورتحال تے گھنٹی جو اظہار کرے چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں اسحاق ڈار جو مالدیپ کے پرڈیہی وزیر سے بھی فون تے رابطہ بطرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی کراچی بار ایسوسی ایشن جی چون
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز ہر دن

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کراچی بار ایسوسیشن جی چونڈن میں آبے نواز وڑائچ میدان مارے ورتو آبے نواز وڑائچ 2063 ووٹ کھنی صدر چونجی ویو جی ایم کورائی 648 ووٹ کھنی سکیو عزیز ہوری 893 ووٹ کھنی نائب صدر چونجی ویو ارشد سر 1370 ووٹ کھنی کراچی بار ایسوسیشن جو سیکرٹری تھی ویو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

ساری آپریشن شبان بیا جو اکوی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن دوران مجموعی طور مارجی ویل خارجی دہشت گردن جو انگ وتی چوہٹ تھی ویو سیکورٹی ذریعے موجب پاک فوج ایف سی ای پولیس جو خارجن خلاف آپریشن جاری ہے تازی ان کاروائیوں میں اج اکوی خارجن کے جنم بھیڑو کیا ویو جبلن میں لکھیل دہشت گردن خلاف زمینی ای فضائی کاروائیوں کیوں پی ون 5 جولائی کا جاری آپریشن شوبان بین کاروائیوں میں 102 دہشت گرد مارجی چکا گھرو وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش محسن نقوی چھو تو ملک میں لکھیل سمورن دہشت گردن کے ختم کیا ویندو امریکی سطح ٹورنم جے نائب صدر جے ڈی ایونٹس پڑے ہی وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گال جاری رکھنے کی ہدایت پان تے حملے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن کی دھمکی بھی ڈنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو امریکی فوج کے مکھ قتل کرنے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن جو چی چڈی ہے فوج ایران تے 1000 میل میزائل فائر کرنے لائے تیار ہے تہران کے سازش تا پوئتے ہٹنا پوند شہید ریبر کی موت جو پلان وٹن قوم جو مطالبہ ہے پورا تھن گرجے ایرانی سپریم لیڈر مصطفی خامنائی چھو ہے تو شہید اغوان شہرین جو پلان وٹن جو عہد کیوں تھا پر ڈی وزیر عباس راکچی چھو ہے تو امریکہ سے معاہدوں گڈل بنیادن تے تھی سکے تو عباس راکچی موجودہ صورتحال تے گالین لائے عمان پہنچل چکتان میں واد بعد امریکہ جہاز پڑتار بیڑا ایران ویجو مقرر کرے سکیا یو ایس ایس ابراہم یو ایس ایس جارج ڈبلیو ایچ بش کے ایران ویجو مقرر کیا ہو سینٹ کام موجب امریکہ جا بی کا جنگی بیڑا وچ اوبر کی سمنڈ میں گشت کرے رہا ہے ایرانی پڈئی وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تو ایرانی فوج کے دشمن کی چر پور تے نظر ہے فوج ملکی سلامتی عوام کے تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایرانی قوم کے پینجی قوم فوج تے فخر ہے امریکہ معاہدوں ٹوڑیو تو ایران دفاع لائے تیار ہے ایران کدیں بھی جنگ نہ چاہی پر ظلم آڈو نہ جھکندو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو گالین دوران امریکی نائب صدر کے بدھائے ہو تو امریکہ تے اعتماد نہ ہے تکرار ایران کے ہتھیار پھٹا کرنے سے کدیں بھی ختم نہ تھی دنیا جا مختلف ملک جنگ کے خاتمے کے ترجیح دیندا ہیں امریکہ سے سرائتوں گالیوں وہ کرے سکے تو جو جنگ لائے بھی تیار ہوجائے ایران امریکی حملے میں 17 شہریوں کے شہید تھن کی تصدیق کرے سکی ایران کی صحت والی وزارت موجب امریکی حملے میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی حملے میں 115 شہری زخمی بھی تھیا ہیں امریکہ بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.